0: Malo ere, malo la mamai, yo tau fare colo a PDH.
1: Mo wa fe a me mo fale I no qualo fa Pacific Timberman Hardware. Ve a fa nga me mo fe mau ki nau nau langa, te vo ke kilina ke palama mo uhila. Ma ka to pe he fare ko ni.
2: Ko tau nau nau fa ti ko ne tu ta mai. A mo henga nau nau ke peito, ka uma ha ki ngo e mata la ya kau, I ha mata fale. A fe mai o mamata ki fale koloa a koe mo a.
3: O ku mau mau vale kalasi ke ke he ke fa nga lanu pe.
4: Matu kwa tu ni maya, maya gihe waka, maya haipu. Kwa whainga maya pe kumau maa te whare koloi PTH.
5: O kumau maa whokhena nau nau kirina I pale pe I tua I he kalaske ke he kotoa pe.
6: Te maulava le reo o mai, we hape hau fie mao.
5: O kumau fie fia ke mau taritar ki mootol ke loto whare koloa ai PTH. Whare koloa ki a koe pia mua. Maloa pito I lava mai, to eva mai pe.

whanonongo, liri uge taimihiko veve atofoa. Malo e lau maria hua iki mwilerei ai kakai o whanua. O kwa te whanonongo ni, mihi o mou poate maumafai ki he veve, Waste Authority Limited, ke mea ai e hua iki mwa kakai o whanua, aia u whakautua o nofo i tofoa. O kwa ia liri u ki hono pokalama hiko veve. Kwa yanga maheni iho o mou pokalama hiko veve, koe hiko i he aho topure lulu mwe falaite o wike kotoa pe. Aia koe konga ne hiko i he aho topure lulu mwe konga e hiko i he aho falaite. Koe liriu ke pokalama hiko veve, he kai te mau to hiko i he aho topure lulu mwe falaite o wike kotoa pe. Ka te mau nga unu mai o hiko i he aho monite o wike kotoa pe a kauhala tahi mo kauhala uta. Kataki o whantua iange, koe liriu koe ni, e toki kamata whahoko ia e aho monite kono wa valo septema wa noa wa ono. Koe ngahi e ria rewa eni, oku hiko ia aho monite. Oku kamata ia me api mataka, o aluha ke ai, ki mataki e ua, o hifo mai ai, ki he wharekoloa sona si, pe hanga tonu atu ai pe ki lawenga maarie, pe amu e whare area, o foki hake ai, i he whare mahaki vaiola, ki he ofisi o e tasa not, pe amu e halawa hakolo. O gwei e kore whakamore more atu, mei he potu ngā ue koe uhi koe ngahi whiriri waki koe ni. O mga tuunga pe eni, ke tole rei ange ai whahako whatongia ki he kakai oi whanua. Ke atoi whakai kiki, ka atake o whetutaki ke ofisi, koe whika telefoni, koe wafitu walu wafitu, pe koe wafitu walu ao no, whapapatu, mei o mou poate maumafai ki he wewee.

whanonongo, liri uge taimihiko veve atofoa. Malo e lau maria hu eiki mwenerei ai kakai o whanua. O kwa te whanonongo ni, mihi o mwopoate maumafai ki he veve, Waste Authority Limited, ke mea ai e hau eiki mwen kakai o whanua, aia u whakautua o nofo i tofoa. O kwa ia liri u ki hono pokalama hiko veve. Kwa yanga maheni iho o mwopokalama hiko veve, koe hiko i he ahoto apure lulu mwe falaite o wike kotoa pe. Aia koe konga ne hiko i he ahoto apure lulu mwe konga e hiko i he aho falaite. Koe liriu ke pokalama hiko veve, he kai te mau to hiko i he ahoto apure lulu mwe falaite o wike kotoa pe. Ka te mau nga unu mai o hiko i he aho monite o wike kotoa pe a kauhala tahi mo kauhala uta. Katake o whantua iange, koe liriu koe ni, e toki kamata whahoko ia e aho monite kono wa valo septema wa noa wa ono. Koe ngahi e ria rewa eni, oku hiko ia aho monite. Oku kamata ia me api mataka, o aluha ke ai ki mataki e ua, o hifo mai ai ki he wharekoloa sona si, pe hanga tonu atu ai pe ki lawenga maarie, pe amu e whare area, o foki hake ai i he whare mahaki vaiola, ki he ofisi o e tasa not, pe amu e halawaha kolo. O gai e kore whakamore more atu, me he potu ngā ue koe uhi koe ngahi whiriri waki koe ni. O mga tu unga pe eni, ke tole rei ange ai whahako whatongia ki he kakai o whanua. Ke atoe whakaikiki, ka atake o whetutaki ke ofisi, koe whika telefoni, koe wafitu walu wafitu, pe koe wafitu walu ao no whapapatu, me o mōpua te maumafai ki he wewee.

0: e-bills mai kau taha ohila atonga.
1: Hei kainte ke toi tatari, ma oho moa ohila he taim peko ia.
0: O ke whawhiu tatari nai ke awa toa moa ohila, pe whai kai to tonga ohila koe mole ho lai moa ohila.
1: Resisita mai rewa ke oa tuhanga tonu moa ohila ki ho i meiri, vave whaingofua pe apau.
0: Mga tonga ke lili wai ke whonga koe ni, ma oho moa ohila he taim peko ia. Igai tau puria pe whiu tatari o moa ohila.
1: Te ke ma oho moa ohila he whahinga taimi pe, whahinga feitu upe i ho o telefoni pe kompiuta.
0: Te ke lawa whewheo kau ki ai, whete o tak telefoni mai, noa wā noa noa tā awa tolo, e-maili hanga tonu mai, oss@tongapower.to, pe ko au tonu mai ke taha ho maungai ofisi, ke le sisita ho atua sila e-maili.
1: Le sisita rewa ke maa humo wa uhila, iho e-maili ihe ahoni, vave whaingofua pea pau, moe kau taha uhila atunga.
2: Malo e rei, malo e lava mai, o tau whare koloa PDH.
3: Wafia me mau fale I nukalofa Pacific Timber and Hardware. We have fanga me mau fia mau ki nau nau langa. Te ke kilina ke palama mo uhila. Mau kato pe he fare ko ni.
4: Ko tau nau nau fati ko ne tu utamai. E mohenga nau nau ke peito. Ka uma hau ki ngou e matala I akau. I ho mata fale. Afe mai o mamata ki he fale koloa a koe mo au.
5: O ku mau mau e vale kalasi ke heke he ke fai ngalano pe. Matuku atu ene maya, maya ki he waka, maya haipu. Ke whainga maya pe umaumau e te wharekoloi PTH.
6: Umaumau whokehene nau nau kirina I pale pe itua I he kalaske ke he kotoa pe.
5: Te maulava le reo o mai, we hape hau fie mau.
6: Ok mau fie fia ke mau taitar ki mootol ke loto wharekoloa ai PTH. Wharekoloa ki a koe pe amuau. Maloa pito e lava mai, to e eva mai pe.

0: My last name is Lee.
1: Talanoa.
2: Ever Mai, and tune in to our podcast, Larinoa Podcast.
3: Malo la mari e tonga ko tong no falong mai ki he tau ki lali no ko ni I hele tio vava poni no video no kalofa pe ko e fanong he tau channel ko ia lali no I he YouTube Spotify pe mo te best pe ko ia video no kalofa ko he Facebook pe mo fanki reels e toki ta ia tu he Instagram hanga ko lave ko e ki moai hoko kwatu pe fangi pokama ko ni pe mo e taha e kau fofonga na te teo ko ia ki he veipa pa gulere atu ko ia pe me he tonga tapua ko e fofonga fika ni maani ka Samuela vea malo pita Samuela he te tuku taimi mai ke whakoko e taki pokama he ahoni
4: malo lala au fie fie mau pe ku hau ke ta pokama pe ku fie fie o hanga tali re iau ke u hau ke ta pota noa fika ke pe mga hi me mau inga ko ni he te ko ni e flisi I ki o ka topa a hovalu
3: e Samuel ma ku fehu ipe ko na ku tausio ki a hovalu a o ka topa o ku ma ku wiki pe ni fiha to ko ki a ku ki a hovalu ma ku ku fehu fika wa ki pe ku o ku o mai ko ki a au ko ta fan ki tala noa ni ta faka hoko ki mua mo tala noa ke faka hoko pe ko ho pe si ke e ka ka ko e Samuel vea po ke ha me o ke o si si o tonu ai I he tongata pua ho takai holo, fai kava, au ki fale lotu, tala noa fangi holo ke ke. Oke ilo oku, ki kamata ke asasi mai a fie ma ukoe ai kainga koe tongata pua.
4: Malo lala, kainga pefoke ku kempeini oku mau tuku atu koe ni he radio, pa tuku atu he Facebooka, pa koe mawa uko ko te tahanoa hanga tonu koe, pa moe kakai, koe tahai he mea mau inga upito. Pea ku maol foki e ngai kolo kei ke. Pa ko fie fia au pito he tari ka kai toko lahe e whaka awhi ke na uo mai. Ko uhi ngā pe ia ia ke nau te whanongo ki he taumua e kanti te iti koia. Toko lahe ka kai ai ku nau osi ko pau e na fwai filia na to kia toko taha ke. Pea ko sa ia pea wai ko fwai ma upe ke tuku kotoa mai ki mautolu ke fai hatala noa pe nau whakawhihu ia mai ae taumua ai motu ani koe whaam koe ke whahoko I whalea lea. Pea koe, anga mahe ni foke ngahi launch it, amini koe tuhake kakai o lea pōpō mai kakita, pa whafu ofa au pito pē ia. Ka ko, hae koe mau launch ka koe kolfo ou, nai pehe pe moia, pa nau tu pēau ia o lea, koe ki time CC I pe fokia nai tuku mai koe ia. Koe, ngahi lea pōpō koe ngahi lea mau inga au pito. O ne mai ia e ku historia I he taimi nau ke iako ai, pia mua ku o mātu a, pia mua na ngahi ngā au e ne whakahoko. Ka koe mea lahi whako hae ku ngā au e ako ne whakahoko koe I he tainimi, pia mua ngai tau koni ko hiri e ku iheni, na u whakalau pe whak, koe whakalele business e tau tongo full tupu. Pa u hao kau I he ngai komiti ke, kau ai e kau taha whakatahataha ngai businessi. Pea nā mau alukun koe ki whanga, koe whai whonga fo o uia koe nei mau waka whonga fo o uia lala ka ngau ea ki pēha ngai koe ha town hall. Pe mau tūpeo o te tūpeo uia whakamatala e tau mua, pa whakata pē ki he kakai ke nau whai maa ngai whihu. Koe mea mau inga taha whaki lala koe tau tauhi wā I tongani. Aina kamataia I whanga nekai ke maalu matolo whahea hiki. Ke live, pe stream, pe te maalu hiki ke toki tukuange mai. Ko uhi ngā pe kumahau inga ki kakai ke nau tū maa lea ako nau loto. Kau le reie ka te au. Ko hae ku tau mua, pe ko tonu kai mea kou kou laua toa e tau mua, ta koe ko fie maue kakai o ku keheia. Pe na e whakata pe he lava lewa o tuhake kakai o whai mai na whakawhihui. Pena whainga peke tāre ngai whihui ko toa, whawhihana ki mwena au whiamau. Pea ku tui ko whai whonga lelei au pitoia e lala oku asi mai, asi tonu mai e nau whiamau. He ka pau na hiki ia ku nau nofua nau tolu no wā ofi I he siasi, I he ngāwe anga, pea mai nofu whakakā I ngā pe. Pea ku kai ke tonu e ke tūhake ia o lea mai he prokalama aku, hiri ko ia ia ku tue tupea lea he prokalama e taha. Pea ku oanga e whenga maari e ko ia ki he kakai. Koe ke uhi ngā uhinga pe lala ke tau na wa ke rerei pe fikaua ki ai ko whaamu ai ai lea tonu mai mo o mai ka te aho na loto pe tau tau te fita ko hai na fia mau pe te ulawa lewa o atu ki ai hatari u fe unga pe hoa e mena u fia mau koe kwhatongia koe te walko whakahoko pe koe koutui ko mea e na whakatokanga i lahi taha koe ni koe he aluholo koe i he i ngai kolo pe te hoka pe mua lala ke aluholo koe ke ngai kalapu koe taha ia he fo i ai a ahi a u mau inga upitong ka fie fie la heke motu ani. Ka motu afo koe ni u kaike si mama kava. Ka koe, taim koe na oalo a ahi koe ki ngai whale kalapu, whakalata au pito. Fio hi whakalata mo ni lala. U mau inu kava pe, ka ku, o manawa si ina vai vai, ka oalo he wike kotoa whai kava he tai nimi. O ke he ia ko taluen mea ne fie u kaike ke u whakahoko ai mea koe ia. Ka koe whaka fio hi pe ia te ia na fie fie lahi ai. Whakapota la noa ke kau me mipa, e kalapu. Mana tu yang e lala ku pime koe mātua tangata pe nia kuhini. Pako hau pe e na ungahi tala noa, na ungahi fie maum, na ungahi viwa na utolu. Ko ngā lahia ki na utolu, koe nau fie mau, ki nau whamiri, mo nau whanau. Pako mea lahia e koe hinga pe koe ako pe mo ngā ue. Pe ko fie fie au ehe koe taumu aia aku. Hau pe ku taumu aku ia whakapatonu mo nau fie mau kua nau tolu. Pe ko tui na e ikai ki aha fu mea fu ou. Te o mau mea ki nau tolu. Ka ko mea pe na osi whakaukau pe ki ai koe uhinga pe ia. Nau to oe ngai fui taumu ako ia. Ke whakaivia ngai pisnisi. Ako e whanau ke nau lava na tōtoko nia ngai pisnis tau taha. Ka lava ke ka ke iha ke ae tunga wha ekonomika koe ae whanua.
3: Samuera vea ne ai ho lave mai ki he funky town hall lea ko ke whakaoko, hange ko lave mai ko ki whanga, nei kei ke hiki. Oh, yeah. Ka neu iai pa ko sio tonu au ia ki he, mahako e toki peku os hokoin pe kai tuk whaton tonu ia taha ki muhe uko meni. Neke lue holo peko mo ki microphone wireless, neke ke tu ko i mua, neke lui holo koe ke kakai o angai mai ka ke eke whewi ki kanga tonu pe ka koe. Pake ton ho lawe mai, taim ko ke hiki ai, pe live stream ai, oku ongo elewa kakai nga whonua hangi ko i whanga, e tonga tapu wa, ongo nau tau nau tawata aina, ke nau eke pe nau rea, kia koe, poko rea pou, poko e ka tawhehui ke nau maua ke meau ke tuu aki. Paina ki whehui nau sio tonu ai e Samuela Vea. Ko koe whehui ne ai atuka koe e Samuela. Ma koe mea penu sio beka kai whonua ke ngata pe tonga tapu ua. Koe whehui ne pe atuka ka koe ka pai e whainga maarie a koe o ke mau ai leo e kakai po mo voute kakai o ke hu ki wharea rea. Ko whee tawha aki te ke kau ki ai. Ki lawe mai nge, e Samuela, pau kapau kusai pe kau koe ke lawe mai, hotari koe ke tokotaha koe ni, koe lope neke ke hiki eni, neke ke live stream eni, pa koe kau he ki fo i, nyanga peku si o kau he ki fo i whee tānoa aki, no ngoi, nei wai lea whakapita ania ki nai genuine. Koe le tupe pe sai pe kau koe, e Samuela Vea ke o mai hotari. O sa atai whehui ni ate he tokotahani, Pogo mai ho tali. Ko fe ta fa aki te ke au ke huma osianga ma tole mau siot mei tua ki wharea wai lea koe heke ki he, heke ki he. Pogo fe ta fa aki te ke heke ki ai ka pahe at hawhanga maari u ate e tongata pua e nau whalalaka koe o voti ka koe ke hua wharea rea whafunga tongata pua.
4: Malo opito lala. Koe taha whakenae ha whehui o ku whaingataa ke te hanga tāri e kono uinga pe uraki pe o ku te whenga ke te huki loto. Fika ua pe lava o mai whainga maari e koe ia kakita. Ka koe tari nou nou koe ki ai e lala koe ni. Te te alo o whiri ke te kau i ta whaki ko o ku whaitotonu. Ko tui ko mea mahu inga ia koe i whalea lea ke te kau ki ai. Uia e ni ihi unau tala mai. Alu pa te whenga ke hu, ka pau e talatu ke hu o kauhipureanga, alu kauhipureanga. Ke ke lawa whakatawhi mai toko ni ki he, ki ho vāhenga. ala koe kuhange kou lawe ni nai. Te kau ke whahai kou whaito tonu. Pe whika ua ki ai, koe kakai kou koe o kuna wanga pōpō i kita, aia kou ta wāhenga. Koe kakai ia kou koe te alo ngā ue mā ki nau tolu. Pe aku pehen, o tuko lahenga hi lau ia pehe, e hu ia pure anga. Pe asko ia pe whakatawhi mai pia ki ne wāhenga, ka hiri kou ia, koe ngahi tokoni kou ia, o ku tonu ke tokoni e whanua whakakātoa. Te tātu pe aui e kufo ngālawa. Kau ka hua aui e ki whalea lea, pe kai ki hua pure anga. Te uke ilawa pe aui e kumi tokoni, ke whakatawhi mai ke wāhenga. E koe ki ue pe fwoi ki se ni te uko mai whakatau, ke tokoni e wāhenga. Ka oku ia e tau kei ia te au, me ku ngā ue koni koe koe Palestini i he kauta whakatahatahanga i biznisi, te maulawa pe matolo te kumi hangai tokoni mei tua, ke whakaivia e wāhenga. Ai e ku hange ko lau e la te whai toton pe kita he te whatongia. He kai ke te fuwili ki kihi ke te hu ke pure anga, ke hunga ke whakatawhi mai ai toko ni he lawa pia mau, ka pahe kai ke te hu kau pure anga. Sae ka mea no hoko, ka pau e whakahu kita ke te kau he pure anga. Paku lahe pita ngai whihu i kuna o mai ka te au. Pe mai, sami wela ka ke hu ki he pure anga. Koe whake whaha hiki ni mai ai, ko mea peku hoko, ko tala tutu uni atu pe, ai pale mia, peku tonu peku hala. Ko tui e lala o ku iai kakai ni ihe o ku na usio pe na tolo sio na unou ki ai. O ku iai foi prosesi. Ka pate te huke pure anga, pa te fai whamato ata te whatongia, pa te taumua. Pe ka pāu rewa o ku hau hatu utuuni o ku te sio ki ai ku whihalaki, pe te toko ni ai take whonua ke whakatontono ngai whihalaku ia. Pe ka mea kong mahuinga, te maulawa ke talanoai, ha whonga uto e lelei iange, kai ke huinga te le yanga ke kakai whakaluku fua. Ke oua e ura ki ko tui ko e kataki o ku tala tutu uni mai o koe ko hataki le le ia. Ko hataki tene lava o tala noa i pia mune kau, tau pepehanga kapneti, ta noa i mune kau minista, ai ngai whonga ko ia ko taki le le ia. Tene lava o purei ke ua tuha ke peha taha ia, ko hinga kure o lahi. Ko hinga na e behe ia tau kei ange ia. Pane hanga ia o pure ia ngai whai tutuni. Ko pau ke tala noa ai. Pe ai ke tau loto ki ai. Pe ka pau e au ka hatunga ai e lala e te uhanga whakawhepaki a tutuni o ko pehe u koe ke totonu. Te hu mai au ki tua me preanga ko ia. O ko loto au te ulawa e au ia ke u tukuange au e whatongia ko ia ka hu mai ki tua kapahe kai ke lava ke whakahoko a tutuoni ko ia i he tau mua e lava lelei ke kakai whakaluku fua. Ka kuhange kou lau, koe lau whakinia ke tau pehe koe kovita haia e hoko. Ka ihe kutui a kuia o ku lava pe ia tala noa i loto. Pea te tu olea, ta tau pema te hoko koke whakafofonga. Tu olea i whalea lea, whamatala. Pea koe, kai koe uhinga e whamatala noa i a lala. Koe uhinga aino, kono ngahi o wau. O ka paurewa ke huki whalea lea, ko pau ke ataha pepa, pea ke lau. Alu ki apo lau ho nou ti, whenga whaha ki whekumi a te koe, he ki hanga i whehui. Pea ke hau lewa ki loto whalea lea, o whaka whehui a ngahi tutu uni koku o mai. O koutui u tatau pe mua kapneti, o ato o pepa ke ke teu teu ki ai, pake hanga ako, pake hanga hiki ang hai uhinga ke kehe, o kai ke tui ai ki ai, pake hai uhinga uke pōpō wai ki ai. Ka ko mea mahau i ngā e lala, o ua te ke tahui wā, niongo ku hala e tūtūni koko atu. Ko e pehe ni i lala, ko leha pea a kue nia, uhinga ko e ta e ausia. Ko ta la tu lala na u Palestine au he Chamber of Commerce, i e ngai tutuni pe, ko pau ke mau tala noa pe mau whengau e ake pe mai council. Na u kaua wia i he kau tare e kita ko niko e pua te wahenga malolo ko niko e whakafonua, ai ko kau kia ngai businessi pe mai kau mai siasi, mai kakai ko te peu koe ki ngai whapureanga. O ku tatau pe muia. Uia e mausea, na u kau he tare e kita ko ia, pea ku mau tala noa e mau ngai whai tūtu uni koko o mai. Ai au koe koha mea fo o ia lala. Kia te au, ke hu ki loto pe pe mani te anga fe fe hoi o sia o pe awia ke tunga ko ia pa ko pau ke tano e pau ilo i tonu pe awia ai lele i ko e e te alu he fonga pe mo fai to tonu ko me pa ngope la la foku pa ke lava ke hau e ka kai ko ia hu hai hai na tonu hai tu tonu ko pre anga ke na tala mai ko ia mo fala la ke tama ko na he kone me e kou whahau koko he mau ngai poate, pia mau ngai kou miti koko o kou kau ke. Ka koe whounga ai a lala, ane pukena o lawe ki ai, o kou tau tala noa e mea, o te kei ke hoko, pia ka pae hoko, koe whounga ane kou whamatala tu, pia me tau kei o kou mau, pia tu pungai koe pore, ki uhu ki whare alea.
3: Mahalo pito e Samuela Vea ko tui peku. Toko ni tari ko ni ki he kainga kotoa beia i he tonga tapu wa, i he whemea peno sio ai, pauko pehe ke eke atu ke ko ilo pe uhinga e whai ke ke whakahoko ha hiki mo live stream ke lava le le e mo e te ange tau e ta aina ke kainga kua whanga bime tonga tapua ke nau eke whehu i pa nau tala loto ke he ke, ke hiki ha pokama. Pauko ma huinga pito ia he taime kempeini wai pe taime nihi utau nofo o hau ke here tio, hau ki he ni ki ki au o hiki e umea keke. Kau kua pe taimi nihi o mahu inga ange ke ke tāno pe mwe kainga e tonga tapu wa o ke ke te sio maha taha ki tu a ka mo ki tālanga pia mo tolu. Kau kua whewhehu i peno whemau ke, ke o mai ne lahi a pita whewhehu i ne eke atu kau koe he pe pōko ia e San Muela pa kua uwhehu i lele i kotoa. Ka nao sio pe ke whewhehu i koe ni ko whewhehu mahu inga haku. He ku mau nofo kotoa pe mei tua e kainga koe kau pe mo koe ai e San Muela vea hu te kai ke hua wharearea. O tau nofo pe o sio ti wharearea pa tau whanongo u mea keke he ku nau tālanga ke ai pa kua tōtaha koe nei kau me pure anga tai minu te awe ia me pure anga pok tau lava lewa sio o tono fefe ui eke atu poko fefe tu teke heke kai tako teke alpe ko ia ke faito tonu. Tau ku mea mahu inga pito ia e Samuela ki o mai. Koe ki mea taha nau no sio ke e Samuela mahu ku ki fefe ui whaka osipe ni aku ia ki he ke ta pokamba ko ni pata hiki lewa ke o mai ho whanki feitu teke ia i kohe wike ni mo wika hau. Koe mea lahe ku mesechi mai kau o pe mai lala ko sio ke mo talano mo Samuela mo interview ku pose Samuela ene pesi ko e aku menga aki ko e ki he kempeini ko e tama ku le oku wai le fa pita ni oku soft poku more pe ai lea ia a Samuela ke hiki o alki o lunga Samuela ko enga o mai ko e fei komeni ko ni ke ta kau he ta pokama. Ko mea mao ki o kou whanongo he wharearea. O kuna ospe koe whakataputapu o hike le o ia po. Kai kai lahe nao poini ke kehe. Ko kusio pe ka pae ate whanga marie koe ni Samuela ki a koe. Ama whalala koe ni e tonga tapu wa. Po waha poini o ki o ngoi ki tae e koe. O mai po ki o ngoi koe tae o ku keke futui ko ki ai. Po koe whemau koe ke tuke o runga ange fe poini ko ia. Te ke ngai ake peho he lea oku ke lotonga lea de koe tai mini. He oku hange ko whamatala koe ta poka mawhika waki ko taluk maheni mea koe mo ke isi. O te kai whanonga oku ke kai kaila. Te kai whanonga ke hiki hore o. Pa te pe hoko mea koe ni e Samuela o tu koe o i wharearea o pe te whanonga oi. Ko Samuela vea anu kamata ke hike nere o mehere oku no molo.
4: Mahalo vito lala. Uku kai ku moine ho la ue mea koe te e whawhanong pe whako pehe. Koe te lahenge te longo a, koe lahenge tuku mai toka ngā ka kita.
3: Koe ia.
4: Fui taha ia. Fui mea noua. Ka paurewa koe ke hapo ini pa te longo a beha kita ia. Kia te au o ku whaamu ke tau tala noa whaka civilise, tau tala noa lele, pe uinga koe ia, tuku ato whainga maari e ke tari mai, e mea koko kou whauhinga ki ai. He kai te ukai kai latu ka te koe. Tuke ka pako whaamua ke ukai kai latu ke ita mai ka te au. Ukai ke koe, pa e iku lewa ia e, pa mahei lewa tala noa he koko i whare alea. O i kai ke tau nofu he ngai poini koko uta whai ke koe ai tala noa koko i whare alea. Kou, e kai ke tu uhake olea noa ia iha mea. Ka olewa ku nofu whai e ki whekumi, he eku lau ai nauti koko mai. Pe te hanga whuatutu e ku ngai whehe ui, pe te eke ngai whehe ui ko ia. ta tau tofu pe me ku fai fatongia ngai u komiti mm. itua, te kai ki hu ki fale area. Pek sai au pito pe fo ngai ako ia, u te toka ea te toka tahu te rea ki ea, pete nao i kulewa toka i mai kita, pwena u hapaka fitoka i ako ia, te tau lava lewa sio ke ngai poini ko fai kia tala noa. Peku tono ku poini, pane fatoni tono mai, peka pau ku maloto ki ai, pe frafie maali e pau tau ki lalo. Peka alatu ia ku tono ku poini, nau tala mai e nau toluia, pe nau lili u lewa mea koia. Aia ku hangai koko ku lauka nena iko i ki whanga, hano ikai koi ke hiki. Ko mea pango u fuku, o ku laivi fuka a falea lea ia lala, he, pe ku hangai koi mea e tueni i hia ia, o lea, pe nau leo lahi. Pea au ku whanongo mai kakai ni hia, pa pekita ke uwheitu ni ihu nau tala mai. Si, maari e mone tu e tama koe o lea. Kai kai la, unihanga o whakaha e mea koe. Ka koe, koe mea e ku tau iai koe tainimi. Mm. E ko, o ku hiki te pi i mai, pa ku iai ni ihia, mau inganga nau tolu e nau leo lahi, pe ku poini pe kai. Ko kia te au ia, mau inganga te au poini, ko nau inga ko ku a kui ki wharea lea, e ka kai na naonga ave au ki ai, pa ku whee mau ia ke mau inga ka ki nau tolu e ku huki loto, o ko alo ku tokanga mai ka ki nau tolu. Ke whai ake ngahi whatongia kuin koe nau palo mesi, te huki loto, o whai ngā ue ko ia. Pea koe ngahi ngā ue ko ia, o si e mea ko usi whakahoko ia e au. Pea ku kai ke u pehea tu pe, ka ke whakahu au te upehe. Ko tā rātu pē, nāu si whakahoko ngā hinga au e pehe, pē ka pau te huki whare alea, ko te oi le volo ke he ia, pē te oi le le ia ngā ngai toko ni koe koe, te ulawa he tau kei koe koe oku umau. Hei ko tui koe, ko te lawa pē uia leo lahi, lawa, ka ko uilo ia uia oku ia i pē microphone i whare alea, oku whai aki koe ngā hi tala tala no. Ka ke te au ia, sa ia pē uia koe, ko au ini, ko Samuela ini, pē mono le o, pē mone tala tala no, ko whai, ko uinga kuma uinga ka te au, ke mahino le lei, e ta mua ko whai kia tala noa.
3: Malo pito e Samuela vea paku, mo onia pito e mea o ke lave mai koe ki ai ke whakahoko koe a tala no koe wharearea he. O ku hingoa koe ku ave koe ke whitu u koe wharearea. Koe whare o whakahoko e area. Wai tai minihi o ku whakatai pa kumau whakatai pehere ti o. O ku kamatai ke whare ke. O koe mea o ku mahu inga koe ia a ho lave mai. Ki he poini ko ke o mai, ka pate ke aha mea o ke tālanga ki ai, ke osi laui, ai pepa koe o kuwhe mau ko ke whakahoko koe tālanga ki ai, whakahoko poini, ko, mahu inga ia ai whare area. Po koe mea mahu inga ia koe, ko meni mai koe ia, ke whonga ko interview mo whonga ho tala noa, o ku keke aha taimu kuna whanongo mai, po koe ki tāno, waha ki tāno ki roi lahi. Pako mea mahu inga ia hango lau, uk mai ko fauna whare area, pako ongo ipe teke tāno whare ere ipe koe e ongo ipe ia hei kau fofofonga. Koe whakaosi koe tā lari no koe aho ni e Samuela Vea, pako e hango a whalai tēni, ke ki lave mai nge ke pokama koe ki ho kempeini me a toko naki a pompongi, mo wike kaha u e Samuela.
4: Si, ne lala ngai koe lau. Lele me kone kempeini. Malo ho whamanatu mai koe hawhalai teni. E kone uhinga aia koe te makapepe pongpongi hoko atu ngā aue ki he e fiafi. Kai whamalo atu ono mai whenga maari e koe ia. Aia koe isi wange mua ke kuna uti koutu koe sapate koe ni o ku mau malotu mai ki he sestonga tau taina aini koe he halalelue. Mm. Halalelue foku ui pe ia tai nimi koe hala one way.
3: Koia, koia.
4: Hala one way. Pe ai he hoa e fia fi te o ala malotu i he e shastonga koe ni hou eiki e ni koe pikula. Aia koe sāpate ia. Pe a koe hoko mai koe ku programa hono hoko na e whamu ke mau hokatu ki haveru. Aia koe aha urakia o Okatopa te mau i he holo koe ni koe ae sestonga, sestonga tau taina. Ui e koe pulerulu koe ne toko osi na mau i he holo koe ni koe alea motua o whahi e tangatanga noa ke ai. Ko havelu fo koe kolo lahi.
3: Koia.
4: Ko pau ke ki tā i tu o ua ia ia koe. Koe tau mua pe e lala ke hangai kukulawhika ane nai. ke tuku ate ku whakaukau, toki mea ki nga utolu pekunau poupou ki ai pe i kai. Ko e mautoko hiva, lahi au pita ngahi, e tawhāki ko e oku iai. Oku o mai ngai whakaukau keke, pako sa ea peke ukau e toko hiva ko i ahano tuku ate ku whakaukau. Ko e aho nima, te mau i tofoa i he holoko ni koe a e Sias Wesiliana. Te mau hoko e mau kempeini, pako tui ko mau whakaosi i ia. Pasika pe whailewa whiri e aho walu ko o Okatopa, ko e ange koe lau. Li pe mea ka atoa ki loto, pa tau toki sio ki ai, ka uai e loto moe au kai la. Ange koe lau e, koe whinangalo pe eiki, ka pau kono loto o ia, pe ako ia, ka pau kui kai, o ia e mea kehe au toku mai ka kita ki te hoka tui ka hau. Mahalo la.
3: Mahalo pito Samuela Vea, pako mahu inga ia uia e Samuela ki ho lave mai ko ia ki he ki ho kempeini, ki ho takai holo, ko ange pe ho whakakaukau ke kainga whonua ko ia me he tonga tapua. Ke kia ha taimi ko usio ki ho talanoa, pako talanoa i he leti o, pako usio o ke talanoa ke he kainga ho takai holo ko ia whakakoko ho tala noa ko he papliki o ke pehe ke mou whiri au. Ne ke pehe pehe koen ko ato ho whakakaukau, ato ku whakakaukau ke a mou tolu, pa mou toku whai te ri halewa mou tolu ia a mou whiri. Ko mea peku mahuinga ka koe, ke nao whanongo, ke whakakaukau ko ke, o ke tuu aki, ke ho kempeini, toki whai te ri halewa nao tolu he nao whiri. Pako mea mahuinga pito ia e Samuela, pako e fo'o ia ka te au, a ko fanongo ka taha ku ne whakahoko ne campaign pehe. Ma alo apita Samuela vea no o mai whangi wha kaukau pehe.
4: Kui e lala ku moone apita peia. Koe, ko whaamua wia ke nau whiri a te
3: a. Koia, koia.
4: Ia ka koe, ko ku alo atu ko ia, o ku whakaha ia tu e ku tui ki he whakaukau ko ia. Pea ko whenga ke whakamatala e whakaukau ko ia. Koe ka hafoi whakaukau fo ou ia lala. Koe whakaukau pe ni ai e ku tau osianga maheni ki ai. Pea koe mea lahi pe ia o ku whetauraki ma toko taha kotoa i tongani. Koe tau tunga whakaekonomika. Ka mea kuma mawhae utu e mea lini. Ka mea kuma mawhae koloa e huko ki whale koloa. Ka mea kuma mawhae tute ma koloa ko mai. He kona uhi ngā e toi pāsi mai pēia ia ka ki tau tolu ko inko e ka kai masiva whonua ki tau totongi e ngai mea koe. Ka mea kuma aru ngai pānga patse te pureanga. Ko hea mea kuna whakamore pe he ai he ngai umea ko ia. Ai e ku whekau aki pe ia e pe mwe pānga me tunga whaekonomika e lala. Ai e ku mea ku teke ia. Ko hea mea te tau whakaivia pa te hanga teke tunga whaekonomika e whanua ke alu ki orunga. Ai e ku mea ia ku tui au ki ai. Pe ku sa ia au ki tala noa e mau pe ia. Pe ku toki mea ia. Ka pau ku alatu ko ia ku tau tonu ia ki a te koe kona uhi ngā. Oku ke whaingata i he totonge hako ho whanau. Oku kai ke lawa ko ia o wahe wahe ho ki i paanga kuhu mai pe te mau. Mau me toko ni he fiafini kai lawa o totonge ai ako pe koe tai totonge ako. Oku lahi au pito i he kufato ngai ta kai holo lala. Ai lele ngahi ka lapu ko whinga ke tāna ki se niti ke totonge ako e whanau. Ai ako whakakātoa ai lala. Ko tunga whaekonomika ko mea mahu inga ia. Pea ko mea e utonu ke tā noai. Ko wiloi pea ko mau kaunga kantiteiti. O takitahi ai pe ene tui ma ne tau mua ku nau whenga ki ai. Ko a uia, ko whia mao e a uia ke ongo e toko taha kotoa pe. O kui kai ke mawhasia i he nau o whakamore he whareko loa. Totongi e nau pānga ko he e whanau he ako. Pea totongi utu e nau mea lele. I he tainimi, i he tunga whaekonomika kōku iai. Ai eko mea kōko whenga ke malanga i, pe au ato kōku lota mooni, ke toko taha kotoa pe i tonga tapua, ke lava ke nau. Hei au ki he mea fua, pe nau toki whaitu tūni, pe kua uwhi unga, ke walo whafafunga e a tonga tapua. Whafafunga e kolo fo'o, whafafunga e maile taha, whafafunga e whanga, whafafunga e hapelu, ko tofoa, pe mohala fo'o. Ko mea pe ko whi mau, mai whainga maari e, ki tātā noa te mutua ko ini ka koe, pe ke toki. Whai te liha ko he ahawalu o ka topa, o toki whiri, pe ko hai te ke whiri ai.
3: Ma lo pito e Samuela vea pa ma lo pito ke kainga fonu au nau. Tuku taimi mai ke whanungu ke maa ki pokalama, po siofe ma pokalama, ihe ma pokalama lali noa koe aho ni. Koe mea peko uteu to'o me ta tala noa e Samuela, pe uteu aetu peke kainga whanua. Ka pauku mo osi whanungu ihe u interview ke keha Samuela vea, peko osi whanungu ihe ne tala noa ihe u feitu ke kehe koe tonga tapua. Pa ka pauku tau tonu ia pe mea ke o ngoi iho loto, koe mea mau inga ia ke ngata peki tonga tapua. Mai whakaruku fua koe tau whonua. Wai fuke mea au tau teke pe he ihe whiri wharea rea ko toa pe koe whiri whakapoto poto. Pa koe whakapoto poto, koe mea au koke o ngoi i a koe, iho leo, koe mea aine o ku tatau ho mea au ke o ngoi, mai mea au koko o mai i koe ia e Samuela vea, pa ke whiri rewa i a Samuela vea he aho walu au katoa pa. Kene whafofonga i a mou tōlu me tonga tapua. Mālō pito.
4: Mālō.